0: Vi fortsätter med program på ukrainska.
1: Franzola najkraša. Книга Сари Ульсон. Ілюстрації Лісен Адбоге. Розділ 12. Половина змагань вже за спиною, каже бабуся. Ми пройшли 3 з 6 видів, і я лідирую з перевагою 2-1. Настала мамина черга обирати. Думаю, нам треба трохи знизити темп, каже вона. Я не розумію, як його знизити, якщо ми вже й так лежимо на землі і нічого не робимо. Мама простягає руки і позіхає. Наступним змаганням буде мовчанка, каже вона. Мамі властиво вибирати змагання, у яких нічого не потрібно робити. Бо якраз цим ми зараз і займаємося. Треба просто мовчати. А той, хто перший заговорить, програв. Готові? – запитує бабуся. Так, – каже мама. Я просто киваю. Гра в мовчанку починається зараз, каже бабуся. І от ми всі троє мовчимо. Ми справді не видаємо жодного звуку. Крім бабусі, бо вона дуже голосно дихає. Хоча це не має значення, вона ж просто суддя, а суддя не повинен мовчати. До речі, чи варто зараховувати програш, якщо людина просто голосно дихає? Адже ми не можемо не дихати. Цікаво, а чи хропіння рахується за порушення мовчанки? Уявіть, що ви мовчите вже так довго, що аж настав вечір. І от, ви раптом засинаєте і починаєте хропіти, і, ой, програєте, хоча насправді нічого не встигли сказати. Це видається несправедливим. Хропіння не слід враховувати. Але я не знаю. У цьому змаганні насправді досить незрозумілі правила. А чи зараховується? Кажу я. Ха-ха, ти програла. Мама радіє. Але ж я хотіла запитати про правила, кажу я. Розмова є розмова. Ти програла, каже мама. Запитай суддю. І тут бабуся починає хропіти. Мама каже, що бабусі потрібна кава. Тому ми йдемо додому і перекусуємо. Мені дають молоко і бутерброди з сиром та огірком. Правда, смачний огірок? Каже бабуся. Це означає, що огірок – її теплиці. Я кажу так, хоча на смак він такий самий, як будь-який інший огірок, який я досі куштувала. Хоч, можливо, він дійсно смакує трохи ліпше за інші огірки. Трохи огірковіше. Мама варить каву, і вони спершу випивають по горнятку, потім ще по горнятку, а потім ще, бо в кавнику лишалося зовсім трішечки. І ось, нарешті, знову настав час змагань. Я обираю змагання «Найвища вежа», кажу я. Розділ 13. У нас є 10 хвилин, аби побудувати вежу з усього, що є в квартирі. Бабуся контролює час. Я вже все спланувала, тож будуватиму вежу з подушок. В самому низу великі, а менші вгорі. Спершу беруся за диванні подушки, бо вони найбільші. Далі йду збирати подушки з обох ліжок – маминого та свого. У коридорі я зустрічаю маму, яка намагається сховати пилосос за спиною. «Прибирати будеш?» – запитую. «Може, й буду», – відказує мама. Я збираю докупи всі маленькі подушки, які зазвичай лежать на дивані, і складаю їх зверху. Вежа виходить досить висока і дещо хитка. «Лишилося 2 хвилини!» – кричить бабуся. Я підкрадаюся і зазираю на кухню, де мама будує свою вежу. Вона використала кілька важких книг як основу, а згори поставила пилосос. На верхівці мама почепила парасольку. Її вежа точно вища за мою. Мені потрібно щось іще. І негайно. Біжу до своєї кімнати і оглядаюся. Може, просто поставити стілець поверх подушок? Хоча тоді все буде хитатися і впаде. Багато-багато книжок? Занадто важко носити. Моя велика лінійка одразу відвалиться. А потім я бачу жирафку Рафу. Вона моя найбільша м'яка іграшка. Хапаю Рафу, забігаю у вітальню і якраз встигаю посадити її на самісіньку верхівку вежі. «Час вийшов!» – кричить бабуся. Розділ 14. Бабуся починає з огляду маминої вежі. «Цікаво», – каже вона і міряє рукою в повітрі. Потім ми виходимо у вітальню, і бабуся робить те саме з моєю вежею. Каже вона. Тоді вона повертається на кухню і роздивляється мамину вежу. Знову каже бабуся. Це буде складно. Бабуся виходить у передпокій і починає обмацувати кишені куртки. Куди я в біса її поклала? Бурмоче вона. А потім дістає мірну лінійку. Повернувшись на кухню, бабуся розгортає лінійку так, що та стає дуже довгою. Вона міряє мамину вежу. Це забирає досить багато часу. 142 сантиметри, нарешті каже вона. Ми з мамою уважно стежимо за бабусею, коли вона прямує до вітальні. Бабуся ставить лінійку на підлогу біля моєї вежі і уважно придивляється. «А щоб тебе чорти вхопили!» – каже вона, примруживши очі. Ми з мамою не промовляємо ні слова. Бабуся виходить на кухню і знову міряє мамину вежу. «Та скажи вже, хто переміг!» – каже мама. Бабуся мовчить і повертається назад до вітальні. Знову вимірює, прокашлюється. «Нічия!» – заявляє вона. «Обидві вежі заввишки точнісінько 142 сантиметри. Я дивлюся на Рафу і думаю, що треба було зробити високий хвіст з її гриви. Тоді б я перемогла!» ви прослухали «Франзоля найкраща» книгу Сари Ульсон з ілюстраціями «Listen at Boge». Читала Юлія Максимейко. Звукооператор Мартін Даль. Продюсер Махмуд Махмуд.
0: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play. URs språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess? Gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
2: Kellon kaksi, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ukrainassa ainakin 27 ihmistä on kuollut Butchassa, Kiovan ulkopuolella, venäläisten hyökkäyksessä varastorakennukseen. Tämän kertoo Kiovan alueen sotilasjohdon päällikkö, raportoi AFP. Ja Reutersin mukaan yli 40 henkilöä on loukkaantunut ja yli 380 on evakuoitu tapahtumapaikalta. Ja 3 ihmistä on kuollut ja 9 loukkaantunut ukrainalaisten droneiskuissa Venäjän Belgorodin alueelle, Reutersin mukaan. Ukraina aikoo jatkossa toteuttaa lisää hyökkäyksiä Venäjää vastaan pitkän kantaman droneilla ja lisää nyt tuotantoaan voimakkaasti. Presidentti Zelenski on antanut käskyn valmistaa 1000 droonia päivässä, joka on noin 3 kertaa enemmän kuin nykyään. Kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetus koulussa jakaa valtiopäiväpuolueita, paljastaa Sveriges Radio Finskan tuore kysely.
3: Nuoriso- ja siviiliyhteiskunta-asioiden virasto MUCF sekä saamelaiskäräjät ovat esittäneet äidinkielen opetukseen minimimäärää. Lisäksi vähemmistökielten äidinkielen opetus pitäisi virastojen mukaan sisällyttää koulujen tuntijakoon eli osaksi normaalia koulupäivää. Sveriges Radio Finskan yhdessä muiden Sveriges Radion vähemmistötoimitusten kanssa tekemässä puoluekyselyssä esitystä kannattavat täysin keskusta, kristillisdemokraatit, ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue. Liberaalit ja sosiaalidemokraatit ovat osittain samaa mieltä. Sen sijaan moderaatit ja ruotsidemokraatit vastustavat ajatusta. Euroopan neuvosto on yli 20 vuoden ajan patistellut Ruotsia lisäämään äidinkielen opetuksen määrää kouluissa.
2: Ja toimittaja oli Katri Nisula. Islannin äänestyspaikat ovat nyt avautuneet. Siellä järjestetään tänään kansanäänestys siitä, pitäisikö maan jatkaa neuvotteluja EU-jäsenyydestä vai ei. Mielipiteet ovat hyvin tasan jakautuneet, mutta vaalikampanjan aikana tilanne on kääntynyt niin, että ei-puoli on saavuttanut niukan etumatkan. Äänestysaktiivisuuden ennustetaan olevan korkea. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltion kuvernööri ehdottaa, että Nashvillein kansainvälinen lentokenttä nimettäisiin uudelleen tällä viikolla kuolleen Dolly Partonin mukaan. Olisi sopiva, että lentokenttä kantaisi osavaltion rakastetun tyttären nimeä ja toivottaisi matkustajat tervetulleeksi samalla anteliaisuudella ja ystävällisyydellä kuin Dolly, kirjoittaa kuvernööri lausunnossa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tänään toimittaa Janne Saaristo.
4: Sveriges Radio Finska lähettää 3. kauden Ylen sukunimurhamysteeriohjelmasta. Mikko ja Hanna-Mari astuvat tiedustelumaailman syvään päätyyn. Voisiko olla mahdollista, että Veikko ei kuollutkaan jokeen? Jakso 7. Astuivatko Veikko ja Seppo ansaan?
5: Nuori mies pakenee henkensä edestä. Neuvostoliiton rajavartija ampuu konepistoolilla häntä kohti tappavia luotisuihkuja. Miehen selkään osuu ja nuori mies kaatuu jokeen. Hänen toverinsa katsoo kauhuissaan vierestä. Näkee, miten miehen silmät sammuvat. Eloton mies ajautuu virran mukana penkalle, josta Neuvostoliiton rajavartijat vetävät miehen ruumiin rannalle. He kumartuvat lähemmäs elotonta ruumista kohti. Ja ihme, Kuolleeksi luultu nuorukainen on kuin onkin vielä elossa. Voisiko tämä olla Veikon tarina?